0: Hayır, şükürler. Şükürler işte beş. Şükürler mi olsun, sayılar. Yat, yat, şükürler mi sıvaz. Bir de o kükürler sayı gavsın, sayı da aşkım. O patsası istikala ayı gittik. Vay!
1: Vay! Sıvı sımak. Kes kona at, kes sıvı sımak sımak et, kes ayı at. Asi sımanat, kes saat, stel. Şirşilek tüm skoysayl Valdista matalaxt Laske kunaxutis anoxo mat Ixkams axosnopiske omat Ax, salkwelotikisayl ast Axusnekekis kusayl Tatikste xunt Dichte chum kumakotat lam stat. As to anu kelis, to anu chont. Dam si chmakstik. Dat lam stat. Lam stakuto. Dich kumaku. Dit mech taich. Dit mech taich dat lam stat. Ахус куцэлайлалт шка кунэмхт я кусмэс шка кунэс кунэм кутаахт орт амтам цаалт султ ахстам куцхт хэлт я кутаалмстат Zayot stamt stamt ab kutet ketichte khum sultan kham u kutik tsa khusme mikhail khil il tsam stail wa yale wate mot noma astaut aitom staut at khaust Si ayanam tsala ahua Zut kutik ilxam stail o lixad stail Welt Ga aynu dut sint zut kutik ilxam stail o lix As ay kulut gilxad stail Walis Tmech Walis Ga mamantan ishis kutik ail Wanu ya ya sama menta. Wat ayo sao sol tu kosa tu sol sta. Meh. Tu menta sent sap ke tekem te mot. Tekem te mot kosa tu. El khol skole ka tu sapot kuto nos klada sta. Ska isha khus. Tmaal xutsutsuts kutsutanus kladot Tmaal Tlikim timut tlashnasno Tzutmaim kutx Putl kulotstx tmaal Shka aulis Iltsad stel